0: Suntem arăt.
1: Topirea ți-o rimărit a politirii.
0: Și hăritirii. Te-așa ne-au jucat.